Sjajni Wonderful Life na TD Radio. E, ali kad spominjemo sjajne hitove, pogotovo one koje puštamo tokom party time-a, ajde onako lagano da se vratimo u neku 77. kada je Leo Sayer izbacio Thunder in My Heart, ali onda došao Mac i obradio to u fenomenalnoj verziji.

definitiv non i odbijamo, malo francuskog. A što također ne odbijamo, tokom party time-a, pa malo Aloka, malo James Arthura i njihov sjajni duet.